0: mana phi bang ye thani than lo ku pu mo kumoli ye pu ma tu na to phan ta e so nat na ng ra bi the so nat na ha pi the for bang long la ta chi hom dun ling ti de se lu dun chok se ta chok pu bo ma si e la lu dun chok si la kar vi dor bar long lu dun chok si ha ta lu dun chok pen pu tho re ning kan an si e ke ni e em gi long dun
1: pini la paling ton na pusat angkung le nam thulo nang dei kardong
0: kardong
2: kaya ring ajamek long la pana porang la tum akai lun se timung la pen hot bang prodep rang parang pong jiu jiput arjuk long tang la lun se timung kar biang pong inu tok bang la pen hampang asai klembang pu la bang so ajamek pini sini tum krot par pon cheng la la ke akash wani di fo non arjuk sinan hindi gazal alan ajamek hindi gazal alan ajamek long pen kecheng si alan arjuk sinan kusum pongkos udas la pen ari jang otom kilun alan alan lamte jithi aiye